0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smyr nå tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: trä i hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vissranda maling.
0: Ja, fra kommunale brennestøyne. Vid spyrja, kvært skal i kommuna.
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at den lörst, men nej.

0: Bigma Balslev ynskjer öllum ein góða ólasøgu.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkvandi ólasøgu. Atlantic Airways.
2: Frá Bigma, vit ynskjer öllum ein góða ólasøgu.
3: Et du show mower? Vi online on board, utan nærmarskar, vi oppos. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 203-213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
4: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.